Chamo wo len ke so dor ho chen Tambar wa me yi ka lo ho yor Ta la jen chan ba wo gara ro chen ya Ta nyen chen ko la wo khen zo chen Gama lo ja zung na wo rin zi chen Tu ter nga yi kan zi hin zo Ta che lam nun to ma chung hong je Ta ter ba sen wo to ho jen zo ya Ta sam don lun je wo

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Trambata chabje, batu ke yenda ye zela me hama tsamre, cheba kyantu tibi, urden namsa agye zan chobeka, tsacha pungbo hola, me barba kyantu, zonte chokje tamje la, me urde kyan namsa cheba dar, mbarke gone, duma namye, senzen, chiken yobega, mirche urvur, tsaksa, digde, tsaksa, tsotsu, chok soso tamje de goche de chela, chu yomba namje, ngo hyu, nyuma marta choba tam me barba tam chu chi. Tene chini ke sinu tadi ke jebson chomza yoba tam lane, gar nante po chenbi khamzong mele, trambo hyuwa mati de lama rumbo chanke ke kundu la, cherke gone, nyamtu ke nyamchon chobi ke jo tamje bede la, dende hyu. Tene ta tan leje monam zobi tula nekhen yobeka, ta geru chubi patu umbu anu pasen, sen karmon drabi umbu anu pasen, ro pemon drali taron pombo singpe, la ropon drabi nyadu nyango sirme tamche bedela, nguya sirsan kamba chi, sirsan adoncha gyupchu gupchu kubje ke, tamate pyukengo tamche gachi yula nemba darinzi. Te tomna nyotan drabi patu namje ke la, sar gurmo ngare tam ngutanga jere ke, te mo ke jata hurban drabi ke lema kipcho, tamche la ngusan jere tam, chubo la chubzan, chalan la derchen serbe ke pe tabi mo tancho tam, po la kursong gobo pavu siktu tabi te na. Te ne kya son ke drenge la sobe tarjong denpe soje ke, tomo jya chenbo gachi sungri ke nato di bada, te ne lingba tamje ke namje kya son je ke chini la, nga vartu hyar Та нима чеу замжи ке чагры комми ке цэла ля батан. Хайлун ке нжа зам юбе ке чагры ке манта тан. Самжи минчу баба нжоди ке минзи ба ке пунгма тамчи бедела. Чигжам нинтуй ту рунжа те карна дэнла траба тар ча цупса ву мирме. Тачи тамчи яр нюмбе тан. Тини ке рунжа мучан мунба. Тини ке ру чато гиге деша юба. Лам тула чагпа чуна зу чи бе тан. Рунца тэнпе мала зу чи ба тамчи. Яр хен юбе кап таба ек mazo samba 30 minute ta beten zeken yobe ka tena ta tenin mo ke janso zo ke gone tamje bede ke yata marta ta ke ha tene yamta la ka chamo ke lema tamje la temo la ta ke yobe ka chakba chona ti ke chiwo mi ye ke ngoye to ke yobe la tong tong de ne chakba chode zo ji ti ne lemba dalo

gomo manya kong de kwa kayo gongre tang na mepe nyingsi joba la pinba ya bari. Hindu ngon la baba hyu ne tambar kashe tong de chewa no kodu. De no hi gara chimbo lo ne cheche kashe yaji dewa kwa ne nyingang tochi suji kayo gongre tang na gendo chone yong sepuba ngengu zito.